i bez tebe ode. Stotinu dana u jednom danu, dušo moja, ti umorna si,

opäť nočas, kak i zake noči, polako seboj ugasile kamane, i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri,